Det finnes så mange kjeder at vi kjeder kun i hel. Vi vet ikke hvor vi skal handle, men det er noen som fortel. Du må handle noe her, men hvis du reiser i vi der, der har jeg hørt deg er litt grann billigere på smer.